0: 칠란더 조드라야 테라더 조조야
1: 야로 치모리 카라토트크메노 제하원니가 과진제 오마할리와즈리 아니 급급치니가 안더니도 나시라치긴 조리마치니가 샤가용아야
2: 용카 셔틴 마브질리 용나 르흐퉁아 치그마용고
1: 아클로도 타치 크리스티에그만디
2: 야야 데모시 데모시
0: 아가 데모시
3: 야 데모
2: Та катуку кара утсун нари, глотуку ра влантун нари, катуку ра чоку я чондесу. Тату каги чеги, тети на ширан жори, немаран жата.
0: Я!
4: Хирига кар чужин джави икар кон.
5: Лорига лосик ли нюри икар кон.
4: Хирип джава дему зуви икар кон.
5: Лоси джава джачун джави икар кон.
4: На чун лорин дан сея рипи икар кон.
6: Чубу чун чун цу. Та чи цо на чун си бирга цин лим цин джа арг бирга кунг цэмпр шигдан. На чи хивши цо мур алург чир цин джа.